0: Radio Viborg er din genvej,
1: din genvej
0: til Midtjylland.
2: All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.